Un beta petinga da, un beta petinga da, un beta petinga da, un beta petinga da, un beta petinga da, un beta petinga da, un beta petinga da, un beta petinga da, un beta petinga da, un beta petinga da, un beta petinga da, un beta petinga da, un beta petinga da, un beta petinga da, un beta petinga da, un beta petinga da, un beta petinga da, un beta petinga da, un beta petinga da, un beta petinga da, un beta petinga da, un beta petinga da, un beta petinga da, un beta petinga da, un beta petinga da, un beta petinga da, un beta petinga da, un beta petinga da, un beta petinga da, un beta petinga da, un beta petinga da, un beta petinga da, un beta petinga da, un beta petinga da, un beta petinga da, un beta petinga da, un beta petinga da, un beta petinga da, un beta petinga da, un beta petinga da, un beta petinga da, un beta petinga da, un beta petinga da, un beta petinga da, un beta petinga da, un beta petinga da, un beta petinga da, un